jezik otvori, jer moga mi Dina izvalit ću direkt i baglame tvrde, pa neka se name svi alimi srde, jer za tobom beli

0: veseli Bet Radio.
1: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radio.
2: Upuli preko čale.
3: Dobro jutro, moj delio.
4: Još ne puštamo.
5: Kako ne puštate čoveče, pa minu do sedem.
6: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
7: Na oču da spavam!
8: Ja hoću da spavam, dosta galama.
9: Šta je volika galama?
10: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.
11: Diš se, Amzo, da vidiš šta ti žena radi dok ti spavaš.
12: Dobro jutro, moja zoro plava.
13: Dobro jutro, slušate Bet Radio.
14: Sad ćeš da popiješ kaficu,
15: pa da vidiš kako će dan lepo.

0: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 19. do 31. maja. Eurokrem 500 grama, SL 4,45, sok 1 litar, Takovo 1,35, pripravak za šlag 500 ml, Megle 2,95, dezodorans 250 ml, Axe 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dobro jutro uz Bet Radio.

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104. Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
2: Postav za kolegu Hercegovca.
3: Čuš me!
0: 091-710-104.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS. SMS bet radija. Nek čuje.
4: Ja, dobro, dobro. Aj.
1: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
5: Vrijeme je da najavimo i SMS druženje za ovaj četvrtak 21. maj. Od ovog trenutka nam možete pisati vaše SMS poruke, vaše muzičke želje, a mi u nastavku slušamo Ibro Bublina.

0: Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.
1: Halo Dragane, gde si?
2: Pa izvini, ja nisam Dragan, ja sam Stojan.

0: si malo, pa neće ti niko ukras.
1: Pušti me, bolja. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno!
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližiš!
3: 091-510-101.
4: Sretan rođendan ženi majke kraljici našoj jedinici Esmi. Kakija u potpisu, slušamo Hazreta.

0: Bet Radija.
1: SMS Bet Radija.
2: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
1: Bet Radija.
0: 091-510-101.
4: 091-710-104. 091-910-106.
0: SMS Bet Radija. Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
5: Sponzor SMS druženja je Granit Prom iz Ledenice Donji. Još jednom dobar dan, dobar prijem, želim vam dežurna ekipa. Slušamo Ćanu, bit će svega, samo neće nas. Pozdrav ide za Esmu i Refika, pozdrav ide od Sabine. Eto, veliki pozdrav za društvo. Uživajte.

0: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajat će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stanić.com.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.

Po prvi put na našim prostorima Irski pub, u pravom smislu te riječi Daddy's Pub, Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. A u četvrtak, 21. maja, organizujemo veče samo za dame. Rezervacija obavezna 062-353-498. Čekamo vas da se družimo.

0: od mrtlog mraka. Slavite li rođendan, godišnicu braka, vjenčanje, rođenje? Neka je sa srećom.
1: Želim da pozdravim porukom sljedećom.
0: Za bilo koje slavlje tu je SMS sad. Dovoljno je samo poruku napisati, muzičku želju. Nemoj zaboraviti. Ostalo što treba,
1: mi ćemo napraviti.
0: Prioriteti su tu, obratite pažnju. Nemoj posle bude,
1: vi ćete na ražnju.
0: Nemoj posle bude,
1: gdje je pjesma moja?
0: Poruku pošalji preko prioritetnog broja
2: 091 910 106,
0: 091 710 104,
2: i onaj posljednji,
0: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sat.
3: Sponzor SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
4: E, dragi moj narode, dobar dan od mene. Četvrtak je. Vrijeme je za ono popodnevno opuštanje, jel, ostala se vetraća. Znate da se družimo kroz vaše SMS poruke, iako je prethodnih dana bilo nekih tehničkih belaja. To je, hvala Bogu, riješeno i naravno funkcionišemo u full. E sad, pozdrav ide za radnu jedinicu 1, a za njih slušamo Dženana Lončarevića i numeru Daleko.

0: najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru, kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović, kod Sata, u Gradačcu. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
2: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji sastav?
2: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
2: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čas.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
3: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.

0: σε παραδείς. Ladies and gentlemen,
1: uđite u svijet informacija, zabave i odlične muzike.
2: The music just feels so good.
1: Bet Radio.

0: Pića. Informacije i rezervacije na 061 33 55 44. Ulaz 5KM. Diskoteka Galaksis. Svjetska, a naša.
1: Dobro je, Bolan, ti iši malo. Pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolja. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
1: Boga mi ne, ja što danut.
0: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno.
0: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližeš.
0: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi. Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. A u četvrtak 21. maja organizujemo veče samo za dame. Rezervacija obavezna 062 353 498. Čekamo vas da se družimo.

Samo da vidim da li ste tu, da li ste spremni za večerašnje druženje. Dobar dan, dragi narode, vrijedni narode. Ja se nadam da ste svi dobro. To uvijek onako kažem kada uđem, jer meni je najbitnije da ste vi dobro, da ste dobro raspoloženi za večerašnju ludnicu. Mada ovo su samo tek pripreme. 18 sati i 5 minuta. Znate da od 20 sati krećemo da startamo večernji program. Tako da ovo je samo neka lagana uvertira. A do tada svakako nam vi možete pisati vaše poruke. Fon lider je proradio, tako da nećete imati problema. Ako nešto slavite, ako nekome želite nešto da poručite, nešto za svoju dušu da vam otpjeva, slobodno nam pišite. E sad, i za neke koji nisu sigurni kako da pišu poruke, naš infoportal radiobeta.eu, imate tu sve napisano fino, tako da ja vjerujem da neće biti problema. Kao što sam i rekla, ja i muzički urednik ćemo da pravimo laganu uvertiru. Do tada se naravno i vi ubacite da poslušate neku dobru numeru za vas. Mi u nastavku idemo uz Indi, Bato Breh.

0: Ukoliko vam je potreban siguran i pouzdan prevoz automobila iz zemalja Evropske unije ili bilo koje druge destinacije, tu je Lejna Automionica. Nudimo profesionalne usluge transporta. Obavljamo prevoz vozila iz cijele Evropske unije, uključujući Sloveniju, Austriju, Njemačku, Holandiju, Belgiju i druge države. Vozila preuzimamo na dogovorenoj lokaciji i dostavljamo na željenu adresu uz poštovanje rokova i dogovora. Naša firma nalazi se u Mionici u ulici Školska 22. Za sve informacije, upite i dogovor oko prevoza možete nas kontaktirati putem broja telefona plus 387-60-327-0924. Dostupni smo na Viberu i WhatsAppu. Lejna Automionica, pouzdan autoprevoznik za vaš siguran transport vozila.
1: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale Brka Brčko.
2: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322. Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 21. do 23. maja. Iz ponude izdvajamo orah, rezga, kilogram 13,90, jufka za baklavu 450 grama, jami 2,95, zdjele sa poklopcem 4 komada 11,90, tepsija četvrtasta 42 x 31 cm 9 maraka 90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

Da, to je bio Halid i Crna ruža. Nastavit ćemo dalje uz Janu. Kaže, odvedi me srećo negdje daleko.

slušamo sada Luisa, evo me opet dolazim. 19:16, kako pokazuje sponsor tačnog vremena Bella Mionix. Još malo pa ćemo najaviti naš večerni program, našu ludnicu. Tako da ostanite uz 3 devetke, idemo da se družimo uz dobru muziku i uz dobre hitove.

Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izražavanje.

0: granita. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
1: Mjesto dobre kupovine Deluxe Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.
2: Mama, donesi mi ono moje.
3: Vrijeme je za večernji program. Opa!
4: Večernji program.
5: Amidža, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amidža.
4: Dobra muzika, super zabava.
5: Ovo je za Rubiku, još vjero, ili ne moraš?
4: Svake večeri, na talasima Vet Radija.
5: Pa nemoj ko radit, Amidža.
4: Ko preživi, pričat će.
5: Amidža, već šta si uradio. Vidim ba šta si uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
6: Put me zove, moram doći. Snjegovi su
3: večernji program.
6: Ništa da vreme promenilo nije.
3: Večernji program. Večernji program. Večernji program na talasima Bet Radija.
4: Do zore.
2: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
4: Ko preživi, pričat će.

Boga mi dragi narode, sat je evo već otkucao, 20 sati i 2 minute. Vrijeme je za večernji program. Za našu standardnu ludnicu koja svake večeri kreće od 20 sati. Dakle, telefone u ruke, kucate brojeve prioriteta i šaljete vaše poruke. Večera smo naravno spremni onako za sve. Da vidimo šta se to vama sluša i da vi čujete šta smo mi to za vas pripremili. Kakvu muziku. Biće ludnica. Fino smo, boga mi, raspoloženi ja i moja ekipa. Pa evo, to želim i da prenesem na vas, ako vam dan onako nije kako treba. Ali evo, gledajte to nekako sa pozitivnije strane. Danas je četvrtak, sutra je već petak i onda vikend. Odmor, ludnica još veća. Nemam šta više da vam kažem. Duše imam, pričala bi ja do sutra ovako sa vama. Kao mala vježbala onako uz ogledalo i eto, navikla se već. Što se tiče vaših poruka, već znate kako da šaljete. Za one koji ne znaju, naš phone leader za SMS poruke, hvala Bogu, konačno proradio. I večeras onako hoću iz ne znam eto šta htjedoh reći. Uglavnom, večeras hoću ludnicu za sve one koji su također u trećoj smjeni. Ja ću vas pozdraviti. Znam kako vam je ludo i nezaboravno. E pa ministre, ti si ipak tu glavni ministar si, moraš malo to uredit, da dovedeš te svoje u red, da sve bude pod konac. I šta ja krenuh vama da pričam za poruke, da, možete sada slobodno da šaljete poruke na brojeve prioriteta. Ako niste sigurni koji su to brojevi, naš infoportal radiobet.eu. A opet, ako vam što ne bude jasno, naš Viber broj 061 058 855. Tu se možete posavjetovati sa mnom, objasnit ću vam sve. E, neka pozdravna numera od mene za vas, onako sve bude Haris Džinović, Pariške kapije. Pa ćemo kasnije da čitamo i vaše poruke. Večernji program na talasima Bet Radija upravo počinje.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Idemo sada uz Bešlića, prokleta je žena ta. Pozdrav i kaže idu od druge smjene, Ratan Sedija, za sam idu. I Elvira, veliki pozdrav idu za vas od dežurne ekipe. Uživajte u nastavku.

0: Vrijeme je za naredni SMS. Muzičari,
1: evo di je stoj. Vrijeme je za naredni SMS. Dok čekamo vaše poruke, miksat ćemo naravno dobru muziku da vas pripremimo još bolje za ovaj večernji program. Ali nemojte mi dopustiti da sama biram večeras muziku. Slušamo sada Fazliju, Nešto iza dušmane.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Slušamo sada Halida, Prsten moje majke. Pozdrav i kaže idu za ekipu u Visokom koji slušaju 3 devetke. Pozdrav idu za vas i uživajte.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: E, znamo ko je dobro izabrao ovu notu. Slušamo Sinana, Kuda ideš? Pozdrav idu za ekipu na koti 246, pozdrav mojoj sultani i neznanki. Veliki pozdrav idu i za vještice od ministra dijaspore.

0: ostade da me če...
1: Slušamo sada Kemala, vraćam ti se.
0: Ti loše.
1: Pozdrav Vido za ekipu na koti 246. Pozdrav mojoj Sultani i Neznanki. Veliki pozdrav Vido i za vještice od ministra dijaspore.

0: Ένα παούκα.
1: To je ta prava. Ide Sinan, kuda ideš, srećo moja? Pozdrav video za ekipu na koti 246, za moju Sultaniju i za Neznanku. Veliki pozdrav video i za vještice, za našeg ministra. Idemo dalje.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Stani dušo da te ispratim. Pozdravi nam stižu iz Orašja za veselu ekipu u garaži. Odpozdravljamo Orašje. Ilda u nastavku.

0: Around the planet on the World Wide Web, streaming 24/7. BFR, Real Live Radio. In the mix.
1: Pozdravi, kaže, idu za mog brata Semira. Ako može Kejdura, Rospija. Može, naravno.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sat, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sat.
1: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091-910-106,
1: 091-710-104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091-510-101.
0: SMS sat. Sviramo samo za vas.
3: Sviramo samo za vas po vašem izboru. Ide nam sada Šemsa, Razbio si čašu. Ponovo sviramo za ekipu

stvorite poruku, kucate bet, napravite razmak. Nakon toga čestitajte, pozdravite, poručite. Ne zaboravite muzičku želju. Sve to šaljete na 091 510 101.

možda, kaže, jedna pjesma za Naila od Mande po našem izboru. Pa evo, mi smo izabrali da to budu južnjaci, da budete jači nego ikad. Tako da veliki pozdrav idu za Mandu i za Naila. Uživajte.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Ja stalno pijem i dugri.
3: Kaže, ako može Đani uživo, ja stalno pijem. Može, naravno. Pozdrav idu za brata Semira i za našu ostalu ekipu.

0: Bet Radio.
1: Ja bez tebe nisam ja. Idemo sada uz Šerifa Konjevića. Samo za ekipu u garaži. Pozdravi nam stižu iz Orašja.

Darko Lazić nam pjeva u nastavku Moj otac. Veliki pozdrav i kaže idu za Adela Čarugu od Crnog Gavrana. Pozdrav idu i nama u studiju. Ide Darko za vas.

Idemo dalje uz Bešlića i Ljiljani. Veliki pozdrav i kaže idu nama u studiju. Pozdrav idu za Adela Čarugu od Crnog Avrana iz Odžaka. Pozdravljamo Odžak. Idemo da slušamo Ljiljane.

0: around the planet on the World Wide Web, streaming 24/7. BFR, Real Life Radio, in the mix.
1: Idemo sada uz Jašara, ti pripadaš samo meni, za ekipu u Orašju. Posebni pozdrav idu iz garaže.

Ovu muzičku ste birali vi. Idemo sada lagano uz Đanija. Ti me nikad nisi ni voljela. Pozdrav idu za braca Semira i za naše društvo.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Grešio sam.
2: U ljubavi svi su grešni. Šaku polumenta.
1: Sad plaća.
2: Pozdrav Ido za brata Semira i za naše društvo. Za njegovu ljepšu polovinu svira Šako.

pogledaj drugu stranu života. Kaže za dva prijatelja u Kediju, veliki pozdrav idu za vas, slušamo Sinana.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Idemo dalje uz Fazliju, BMW, Meška ili Audi. Pozdrav i kaže idu za ekipu u BMW-u. Neka ide Fazlija za nas, može naravno.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Ti si više zaljubljena, ti u mene.
2: Samo za dva prijatelja u Kediju ide ponovo Sinan za njih. Nisi više zaljubljena.

Idemo dalje u zastoju, neću da ostarim. Pozdravi nam stižu iz Modriče. Od Emira i za njegovu ekipu u BMW-u.

nešto protiv bolova. Ide sada Lukas. Pozdrav nam stižu iz Modriče od momaka iz BMW-a.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Kad se vrate skitnice, ide ponovo Sinan za dva prijatelja u Kediju.

Dara Bubamara, javite. Za mog brata Semira, za naše društvo i za njegovu ljepšu polovinu.

Hajrija Gega i Moja ti je otvorena kuća. Pozdravi ponovo idu za vrata Semira, za njegovu ljepšu polovinu i za naše društvo.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: I dalje sviramo po vašem izboru. Dragana, najljepši par. Samo za najbolju punicu, Samidu.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Dobro veče, kaže. Ako može, Boris. Hvala i pozdrav. Dobro veče i vama. Naravno da može. Uživajte.

sada uz Šabana, posle njega slušamo Luisa i to bi bilo to za večeras. Viđaš li mi staru ljubav? Pozdrav idu i za vas i laku noć.

i kao što i rekoh, slušamo Luisa i Mećeva za kraj ove večeri. Ja ću vam poželjeti svima laku noć, da se sutra probudite onako odmorni, još bolji nego što ste bili možda danas. Ekipa Bet Radija se odjavljuje, a vi slušajte Luisa i Mećevu.